مفقد عاد شلوف من السكان يوفي شل قلوبي با أبلات من خيصات وسع لي خوم عاد مفقدة כל הגוף צמר מורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים ישמור